Вашите нови неща, с чучите стари неща, браво! Хиляди нови лица, с хиляди нови лица, дарум! Душите продадени, да, но сърцата не си ли оставихте парен? До вчера се бие в гърдите!